0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभाजनम् इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयमवसरः देशे सद्भावस्य भ्रातृभावस्य च रक्षणाय विकसित भारतस्य निर्माणाय च सामूहिक संकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकंपस्य पश्चात् पुनर्निर्माणकार्येषु साहाय्यार्थं भारतेन अद्य कोलंबिया देशाय 20 मैट्रिक टन परिमितायाः साहाय्य सामग्र्यः प्रथम भागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सामाजिक पटलेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् अस्यां साहाय्य सामग्र्यां औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत अनन्तरं आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्य वस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉ जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकट समये भारतं कोलंबिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकरोति। भारत ऋतुविभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डेषु च अत्यधिकवृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचंड वृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशा राज्ये दिनद्वयोः अविराम वृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतन जलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः, संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः 21 अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवा कृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु 6 अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकमपि अलभन्त। येषु शोभादत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। 15 अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य 21 दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुण्डा क्रीडांगणे छात्र नेत्रीणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरस्य गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षिस्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी समयं 6:30 അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.